0: खामतानी माइबा छोरंग दोंगेनमा यानि बिदिमुबा हालत फौदि मथेलबेगेन
1: मथेलबेया दिंथां दिंथां आखो पेपंगानी आरो छिखो पेपंगानी छोलरंग नामेन बांबिया आंथिंनि बिआप नामेन मखावा बेगिबा आरो ब्रिजो आनि असेल सिबिमारांनि बिसिक्रांखौ सिमसाखे आखिजाउदे बांबाते नस्तं आनिखौ आंथिं नखनाक तामाना छिखो आनिंथि जोबसारना छोलखौ ना आलथु बेगिबा छोलरंगदे आंथिं ट्रेन स्रांखौ चुआनिखौ दाखनाक तामाना यान आखौ चुआनि नङाया Andiba mitarsa atamam gro aro atamitar mang pin aro atamitar aako tni chu gensu ongde makhab chirang aro wano ga akchakna gata alchu ai cholang ko mana aro ba ya trains ko chu aniyo hektar prako dam rchasa bar chasa so puma mang chu gensu ongde wa biapo ga akchakin ge pa makhab chi ko ra chaksoe a ninchi jokso lakna gata takchakani ko ona wasan ongai gi ja Ancing apalpi ani ba dengtang manca mekabuci yang kura cak sunat tak dak cakani ma apalpi ani ba bench terising ni akan gensung ong mede ancing sol sol kepa bi aprango lebelu mati aku mitar getam ba mitar bunga apalih cok gensung ong mede wano ancing gi agamani kepa dak nak tamat gen aru wako gi agaman baksana ancing ni mekabuci cok sanang ini kepa ko wa lebelu kepa bi apo rupeng nak ta dak cakani bong ma Dengtang manca chiko rupung na kita ancing check dam rangko kana kita ba mana?
0: Ancing mandine bukot keman chol rang chi chiring chibis krangko rupungi rakhiani chol rang na agreba. Bukti lagi pa gam rang jekai sambol wa arang chi ba ya uvos tarangko champeng so na mana ni nika. Indaki ngin chmo ba bang bang pa biap rango bol wa arangko gi ani chi. Gia ramani ko dakanici umiu aro ganon cibis krango a arwani ko champeng sona aro uko mai kai rapni rakhina mangen yani bidungo ba thalat kinchung di mithel begin sir
1: chi aro a ko rapngani nambat kapa chol ko niat kinchung ongode bol ko gi anian ong chongota soil and water conservation department ni gita dingtang dingtang bol arang ko gi ani cholang ko dakenga Akira miyawaki afforestation gipa gisa bolo agi ani choloa. Ya cholchi gi anira dengtang mancha bil chugipa burungko bilsi saba bilsi gin nini gisepon ong apnagta manchongota. Wini gaman ya akira miyawaki afforestation ba bolo agi aniyo chunga hektar prako hajal kola chimang bol bisarangko gya aro gienas kang agarangko na mitaniyesa warango gichakata. Aro jensalo gimanaha uno chunga Mega prangko agamakan anna ya mega prangko anna ni miksong aniran dekyong ha wa aning pa mega prang skatang aawni biba chai chiang ni matne katang aniko champeng rika aruba skatang samsi chani rangko wan champeng ha ya nake giigpa afforestation ba bol ako gianira sochet ba sochet bunga parsen ni gita bol rangko tangat na gita takchaka Aro bilsi sa ba bilsi gini kisepon diltuh ba burungko ong atnagata matna. Sloping agriculture land technology ba salt ne kandaki agan gensung ongode ong a. Ya salt ne maksong anira ancing ni bol wa ana aro ba ni isu samjak na nangin yupa nitrogen ko salok na mangapa bol rang jekai ancing o altuwe mangapa aksal bol rang yarang ko gian baksana wa aksal bol rang ni gisep kriko tsunga ni isu yang ko ki ani khotaka aro wami suran ko jensalo chnga giya warangno chnga mongsong batte ya asal bolang ani ko cheksi an ko aro bijapran ko phangnan de rongem asal nagta uno anani khotaka wana agreba bite gnang pa bolang je kai thega chu modipol aro khomla ya nakabrang ko ba wapsan biapon ya sloping agriculture land technology o chnga giya ya ko chungi dakani mongsong anira Ancingi aba uwe ba aba suwe cha ani rangko yang dakpa nambat kepa chol rangci ancing dengtang manca gii gamni cha ani ko dakskana kita mangen kepa muksong aniyo cenga ya chol rangko dakkiyo ninga.
0: Natil biya sir, na a yani gaman thalli aga na ha. Ya chirin chibis krangko rupung na kam ka aniyo. Daldal kepa department rangni kam ka mang mangani chi rupungi rakhina manja wagatan ka. 이안이 기세폰 우미우 아르간놀 지비스크 세팡졸로 송동행급바 만데랑아라 이 지름 지비스크랑코 마이카에 르뿡이 라키나 만스카겐 이 후바 탈락킨스모디 무텔비겐
1: 야 나급바 감찻급바 지비마랑니 세팡어 동행급바 송이 만데랑 박사 몽환이 동작인 송 옹무데 야랑코 니록나그다 나랑바 만총 묻죠. 야 지릉 지비스크랑코 르뿡아니데 미송이 강카리 가우사 방착받다. 다리 은금은 막이 이금은 보양코 안승 마음 닦기바 남급바 속간이오나 옹아나그다 만져와. 아르바사는 와이기자 안승이 대행방코 가긴 송 오바 와랑코 이로카니바 송리 만데란 건 방착받다. 마이나 대만코 안승 가겐승 옹어데 우아랑거나 아랑 남맨 갑겐 우아랑코 롱 탈았다니 우코 안 탈았다니 아르코 자칼라니데 송리 만데란 건사 방착가. 야군 후야 오동급바 송리 만데랑 기습난급바 만데랑 엄청 못다니 양아 늑나그다마나. 마이나 방바타 송랑온 안탕탕니 송탕탕어 커뮤니티 리저브 포레스트 바 안탕탕니 송이는 거 무릉랑 코르뿡아니랑 코항아 늑나그다마나 등탕등탕 송랑어 야코르뿡아니 코다카하 아로 와사는 와이기자 지비나랑 코르뿡아니오바 송이 만데랑니 자쿠디아니 코항아 늑나그다마나 야나급바 강랑 코 가겐층 옹데 안층니 야감 찻급바 지비마랑 코르뿡아니오 마문닥기바 무캉치 늑나니랑 동총 못자와니야 앙아 안탕데 잔치야.
0: Matilbia sir, na do a aro chirin chibis krangko mukhangchi nal jokke rpungna maikai dakchakani ko ungenchim. Khna thum soingpa chadambirangna, a dokko songdongengpa mandirangna, aro un baksana umiu aro ganno sepangjolo songdongengpa mandirangna, nangni gisikoni ko maiba kupatiani ko onna kusi ungenma.
1: 자담비랑나 쿠파티아니코 겐츠 엉어데 아 느끼 아간 겐츠 안층 지비마랑니 감차타니코 스칸급바 마시아 겐츠 엉어데 안탕탕니 나만이나 산 옹아이자 안디바 예 지비마코 칼랭급바 등탕등탕 달달급바 질라랑 동아 아로와산 옹아이기자 안층니 장기탕만 이후바 야 지릉 지비스크랑코 르뿡아니치 안탕탕니 장기탕아니코바 남다팟나그따 졸랑 등탕등탕 동아 우리 힘은 앙리 아가나니디 와산 몽송바테데 옹겐츠 안층 야 부릉 볼그름랑코 르뿡한 박사나 지잉 지비스크랑코 안층이기다 송리기다나 메라키겐츠 옹오데 얀 안층이 장기탕아니요 능탕능탕 조랑코 라바총못겐 아로바 얀 안층이 아 송나 부릉엔 감차단용 총못겐네 아마데 안탕데비베라.
0: Matilbia sa charsing marak na ni gamcha bigba sumai ko wala ya programo bakko ra hanina aro khna tum sing bana chen chi bisko mai kai aro mai na puni rakhina na asim yeni bigin ko na ni gamcha bigba ku pathe ni rana changsa thai mathela ye program ko Legalization Development Authority akha soni chure baksa nang ramme ra ba ha mukhamanti brishti bra thamne sniba ji na sima option program ko magapun katha bichu ma bangcha ke khnang na mangin uno grom thai ko jene kan ka sakanti kan mathelan baksa wal nam